най-големите хитове в рока.

0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Ровекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Ровекс. Нека заедно да защитим природата.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Бараш М телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Бараш М. Живот на чисто.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
7: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: 3% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

най-големите хитове в рока.

0: сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
1: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
0: Навярно се си случили много неща.
1: Намерени са кости в Рилския мастир.
0: Не подгответе се домаш, това аз пак да говорим.
2: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
6: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
13: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Светлини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
15: Радио 1.

0: последния час.
1: С 1% от 1 юни да поевтинее природният газ, предлага общественият доставчик Булгаргаз. За целта Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес на открито заседание доклада по заявлението. Новата предложена цена е 35 евро и 62 цента за мегават час без такси, налози и ДДС. Стойността е малко по-ниска от утвърдената за май, която беше в размер на 35 евро и 98 цента за мегават час. Промяната ще засегне крайните снабдители и топлофикациите. Комуникационните дружества в страната. Продължават допълнителните матури по желание, които започнаха на 26 май и ще продължат до петък, 29. Изпитите започват в 8.30 и в 14 часа. Днес от 8.30 ще се проведат изпитите по философия, химия, руски и испански езика. От 14 часа следват профилираните изпити по химия, английски, философия, френски, португалски, японски и китайски език. Графикът за 28 май включва биология, немски, френски език и информационни технологии сутринта, последвани от математика, предприемачество, география, изобразително изкуство и музика след обед. Всички изпитни работи трябва да бъдат предадени от регионалните комисии за сканиране до 30 май. Израелската армия разширява сухопътната си операция и засилва въздушните удари в Южен Ливан, предават световните агенции. За целта военните наредиха незабавна евакуация на жителите от 19 населени места на север от река Захрани поради превръщането на района в активна бойна зона. При последните атаки, засегнали най-тежко района на град Тир, загинаха най-малко 31 души, сред които жени и деца, с което общият брой на жертвите в Ливан от началото на офанзивата през март надхвърли 3200 души. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че армията действа с пълна сила за установяване на контрол над стратегически зони и изграждане на буфер срещу атаките на Хизбула, особено срещу нарастващата заплаха от експлозивни дронове. Същевременно израелските сили продължават офанзивата си в ивицата Газа, където извършиха операция срещу Мохамед Ода, сочен от Израел за новия ръководител на военното крило на Хамас и ключова фигура в подготовката на нападенията от 7 октомври 2023, като към момента все още няма официално потвърждение за неговата смърт. Днес се отбелязва Международния ден на спешната медицинска помощ. Денят е обявен през 2018 година по инициатива на Европейската асоциация по спешна медицина. Тази година темата

0: Те райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната ще са между 25 и 34 градуса, в София около 29, в Пловдив 31, във Варна 27 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Също така в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 67 до километър 80 посока София движението се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Също така шофьорите трябва да са внимателни от километър 97 до километър 104 посока София поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. По автомагистрала Марица до 31 май движението при километър 29 в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
1: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
6: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик. ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
7: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.

0: переудобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
3: Италия,
4: Неапол,
3: Венеция,
4: Рим,
3: Соренто,
4: Тоскана,
3: Римини,
4: Пулия,
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Стройремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
9: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Чей, супергероите, да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите, презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
4: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
7: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
8: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.BG. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
9: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
10: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
13: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
14: Еха, смятай!
13: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
14: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
13: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
14: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
13: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
14: Тераflex. Лепи завинаги, а ние само коментираме статистиката.
13: Довери се!
15: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.

0: последния час.
1: Минималната пенсия да нарасне с 7,8% от 1 юли ще гласува днес на първо четене Народното събрание. Размерът и сега е 322 евро и 37 цента и е определен в закона за бюджета на общественото осигуряване за 2025 година и удължен и за тази до приемането на нов. Затова без промяна на числото, записано в него, актуализацията на най-ниските пенсии заедно с всички останали е невъзможна. След промяната от 1 юли най-ниската пенсия ще стане 347 евро и 51 цента, както е по така нареченото швейцарско правило. Всички останали пенсии ще бъдат увеличени автоматично с 7,8 на 100. Днес стартира строителството на нови 40 км от автомагистралата Русе-Велико Търново в критичния и опасен участък от Русе до Бяла. На символичната първа копка присъстват ключови фигури, сред които ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, регионалният министър Иван Шишков, председателят на АПИ инженер Тодор Анастасов, както и кметът и областният управител на Русе. Проектът с обща дължина 132 км и 84 метра е разделен на три лота – Русе-Бяла, обход над град Бяла и Бяла-Велико Търново. Новото трасе ще премине през общините Борово, Иваново, Две могили и Русе, свързвайки бъдещия трети мост над река Дунав с град Дебелец, където движението се разделя към проходите Шипка и Хаимбоаз. Изграждането на модерната инфраструктура е от ключово значение, тъй като настоящият път Русе-Бяла е сред най-натоварените и с най-висока концентрация на тежки катастрофи в страната. Шотландия прави нова крачка към независимост, предават световните агенции. Шотландският парламент одобри с мнозинство инициативата на първия министър Джон Суини и Шотландската национална партия за стартиране на процедура по организиране на нов референдум за отделяне от Обединеното кралство. След вота Суини обяви готовност за разговори с Лондон, аргументирайки се, че Брекзит изцяло е променил политическата ситуация, тъй като мнозинството шотландци гласуваха за оставане в Европейския съюз. Британското правителство на премиера Кир Стармър обаче категорично се противопостави на идеята, подчертавайки, че липсва обществен консенсус и че референдумът от 2014 година вече е решил въпроса за поколения напред. Григор Димитров отново ще работи с Джейми Делгадо, съобщават британските медии. Делгадо за втори път ще бъде част от щаба на най-добрия български тенисист. Двамата тренираха заедно до септември 2025, след което Делгадо премина към екипа на младия талант Джак Дрейпър. Сега Дрейпър е решил да бъде под ръководството на Анди Мъри за предстоящия сезон на трева. 49-годишният британец Джейми Делгадо е смятан за специалиста, който възроди кариерата на Григор Димитров. Под негово ръководство българин изигра някои от най-силните си мачове, когато беше на 33 години.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще бъде предимно

Обръщено внимание в активната изпреварваща лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Също така в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 67 до километър 80 посока София, движението се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Също така шофьорите трябва да са внимателни от километър 97 до километър 104 посока София поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. По автомагистрала Марица до 31 май движението при километър 29 в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.

0: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
1: Не пропускай специалните епизоди «Произведено в България» по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай «Произведено в България» в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
5: Жоре, баба ти ще става хакер!
6: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
5: Айде в Изота, Жоре!
7: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
11: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Гаудат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
12: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
13: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
14: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
15: Имаше много странно в тия кости.
16: Кво?
15: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
16: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
15: Навярно се си случило и много неща.
16: Намерени са кости в Рилския мастир.
15: Не подгответ си домаш, това аз пак да говорим.
17: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.

0: 3 години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
2: Съднес 6.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
5: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Увекс цял сезон. Здрави и надежни, практични и икономични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
10: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
16: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: последния час.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес. По информация на Нова, Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците. По закон началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Картата за столичния градски транспорт вече ще се използва и през телефона. Новото мобилно приложение София Того ще бъде официално представено от Столичната община и Центъра за градска мобилност. То позволява превозните документи да се съхраняват в дигиталния портфейл на смартфона, като се валидират в превозните средства. В момента приложението е налично само за Android и е пуснато в тестова версия. То не заменя пластиките, а служи като допълнително улеснение за всички, които използват столичния градски транспорт. Кметът Васил Тързиев написа на страницата си във Фейсбук, че в рамките на тестовия период общината ще събира мнения, ако има нужда от подобряване на приложението. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази дълбока загриженост от плановете на Русия за нови удари срещу отбранителни предприятия и центрове за вземане на решения в Киев. Предупреждението му пред Съвета за сигурност идва ден след едни от най-тежките бомбардировки над украинската столица и руския призив чужденците и дипломатите да напуснат града, предават световните агенции. Гутериш подчерта, че ескалацията ще отдалечи мира и ще увеличи страданията на цивилните. В отговор на руските заплахи срещу дипломатическите мисии, около 50 държави и Европейският съюз излязоха с обща осъдителна позиция, определяйки действията на Москва като недопустими. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес, Бегония Гомес, трябва да се яви на предварително изслушване в съда на 9 юни. Тя е обвинена в търговия с влияние, корупция и присвояване на търговска марка, предават местните медии. Разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо обяви приключването на досъдебното производство и предупреди Гомес, бившата и асистентка Кристина Оварес и бизнесмена Хуан Карлос Баребес, че при неявяване ще бъдат доведени принудително. Поради риска от бягство и тежеста на възможните присъди, съдът обмисля налагането на предпазни мерки по време на заседанието, което е стъпка към процес с потенциално участие на съдебни заседатели. Бегония Гомес отхвърли обвиненията, а премиерът Санчес определя случая като политически мотивиран. Днес ще бъде предимно слънчево, след обедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 25 и 34 градуса, в София около 29, в Пловдив 31, във Варна 27 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и тока теб не разбира от дума.
9: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Миме, кажи му да спре!
8: Петре, искаш ли аз да го заместя?
9: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
10: Живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
11: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
12: Bulgarian Live Music представя Camelot с самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите и хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Eventim.
13: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
14: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята, и пода – всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: Ричей, супергероите. Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
3: Не пропускай специалните епизоди Произведено в България по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай Произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
4: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
6: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Жоре, баба ти ще става хакер!
11: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
10: Айде в Изота, Жоре!
12: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
14: На 1 юни от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
16: Най-големите хитове в рока.

Рок Радио. Радио Емо Рок. Най-големите хитове в рока. Come here, baby.

0: последния час.
1: Българският премиер Румен Радев започва днес двудневно официално посещение в Париж и Брюксел. Елисейският дворец ще се срещне с френския президент Емануел Макрон, за да обсъдят двустранното сътрудничество и европейския дневен ред, след което ще отпътува за Белгия за разговори с премиера Барт де Вевер. В четвъртък в Брюксел Радев ще проведе ключови срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, както и с ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коста. В състава на водената от него българска делегация участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите Велислава Петрова и Димитър Стоянов. Водоподаването в голяма част от Пловдив днес ще бъде намалено. Причината е изместване на трасето на водопровод в източната индустриална зона до кръстовището на Скобелева майка. Ограничението започна от 8 часа тази сутрин и е предвидено да продължи до 17 часа. То ще засегне районите Изгрев, Тракия и части от район Централен. За гражданите ще бъдат осигурени водоноски, съобщават от дружество ВИК Пловдив. Външните министри от Европейския съюз ще обсъдят ситуацията в Близкия изток, Украина и редица регионални въпроси на неофициална среща във формат «Гимник» в Кипър, предават световните медии. Основен акцент в разговорите ще бъде призивът на Украина към Брюксел за съдействие при преговори за прекратяване на войната с Русия. В контекста на зациклилите американски посреднически усилия, Европейският съюз активно обмисля възобновяване на диалога с Москва. Като възможни посредници в бъдещите преговори се спрягат имената на бившия германски канцлер Ангела Меркел и на бившия президент на Европейската централна банка Марио Драги. Канада затваря границите си за граждани от три африкански държави заради разпространението на ебола, предават световните агенции. Канадските власти въвеждат 90-дневни временни ограничения за влизане на пътници от Демократична република Конго, Уганда и Южен Судан, за да предотвратят пренасянето на заразата. Подобни ограничителни мерки се обсъждат и от Бахамските острови. Решението е провокирано от Световната здравна организация, която обяви епидемия в Конго и предупреди за много висок риск от национална епидемия от щама Бундибугио, докато в Уганда е въведено извънредно положение поради опасност от трансгранично разпространение. Днес се отбелязва Международния ден на спешната медицинска помощ. Денят е обявен през 2018 година по инициатива на Европейската асоциация по спешна медицина. Тази година темата на Международния ден на спешната помощ е безопасно пространство за екипите по спешна медицина. Основни акценти на кампанията са нулева толерантност към насилието, професионална сигурност и психологическо здраве. В България темата се отбелязва от медицинската общност с редица дискусии и научни конференции.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 25 и 34 градуса.

0: странната кост.
1: Кво?
0: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
1: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
0: Навярно се си случило много неща.
1: Намерени са кости в Рилския манастир.
0: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
2: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
7: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Увекс цял сезон. Здрави и надежни, практични и економични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
8: Пикрини. Блясък в погледа и спряме.
9: Пикрини.
8: Чисти, бляскави стъкла.
9: Пикрини.
8: Светлината ме докосва. Искам да остана с нея.
9: Биклини.
8: Биклини.com. Биклини. За професионалистите в почистването.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
11: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
12: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
13: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
14: Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
15: Пролет, празници, пътуване.
16: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
15: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
16: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
15: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
17: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
18: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
19: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
18: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
20: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: вкусно-нежни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до еделите са сукшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
11: Мама! Ти с каква кола беше на бала?
12: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
11: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
12: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс. Точният превозвач.
11: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
13: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с Б-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с Б-комплекс за супергерой от Авофарма.

0: последния час.
1: Минималната пенсия се увеличава с 7,8% от 1 юли и прие Народното събрание на първо четене чрез промени в удължителния закон за бюджета. С това решение нейният размер се повишава от 322 евро и 37 цента на 347 евро 51 цента. Мярката е част от пакет бюджетни корекции, които ще обхванат над 800 000 възрастни хора в страната. Законодателната намеса се наложи, тъй като при удължителен бюджет ежегодно автоматично осъвременява не може да се приложи по стандартния ред. Социалният министър Наталия Ефремова подкрепи промяната и поясни, че тя ще засегне общо една трета от пенсионерите. Повишението ще рефлектира и върху други свързани плащания, включително пенсиите за инвалидност и за трудова злополука. От днес до 30 май се въвежда временна организация на движението в два участъка на автомагистрала Тракия. Причината е геодезическо заснемане и ремонтни дейности, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. В участъка между 218 и 229 км в посока Бургас поетапно се ограничава аварийната лента от 7 до 20 часа за подготовка на предстоящ ремонт. В същото време от днес до 29 май при 55 и 60 км в областите София и Пазарджик ще бъдат затворени изпреварващите ленти в двете посоки за отваряне на прозорец в разделителната ивица. Ограничението там ще важи от 7 до 20 часа за първите два дни и до 12 часа на 29 май, като трафикът ще се насочва в активните ленти. Пътната агенция апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно сигнализацията. До 1 юни ще бъде пуснат в експлоатация временният обходен път около Комотини. Той заобикаля пропадналия участък по трасето към граничния пункт Маказа. Това съобщи областният управител на префектура Родопи Маноли Стападза, цитиран от гръцките медии. Вече повече от 3 месеца движението е силно затруднено поради свлачище. Пътната връзка от Кърджали до Комотини е изключително важна преди всичко за туристите. През Маказа преминават не само българи, но и голяма част от туристите от балканските страни. Хората от района на Комотини поискаха от местните депутати бързо решаване на проблема. Въпросът достигна до парламента, където министърът на транспорта пое ангажимент за изграждането на обходен път. В момента се монтират предпазни мантинели и се извършват последните обезопасителни дейности, съобщих от общината. Очаква се до края на тази седмица туристите през Маказа да преминават през новия път, като същевременно продължава и реконструкцията на пропадналото трасе. Новият лидер на Хамас в Газа Мохамед Тодех е бил ликвидиран при въздушен удар на Израел. Това става ясно от пост в социалните мрежи на израелският министър на отбраната. Израел Кац предават световните агенции. Тодех пое поста само броени дни преди атаката, след като неговият предшественик също беше елиминиран при сходна израелска операция. Към момента от страна на радикалната палестинска организация все още няма официален коментар или потвърждение за смъртта на командира. Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 25 и 34 градуса.
0: Най-големите хитове в рока.

Гледайте Smart Face по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.

0: Провери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
7: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
6: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
8: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
9: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
11: Bulgarian Live Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Asics Arena, София.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Как почиствате тези големи площи?
2: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
1: На лизинг?
2: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
1: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
2: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
1: Bull Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: за теб. Шоколади Милете.
1: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари. Защото имаме стелажи и мотокари. От Форклифт БГ.
2: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
3: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
4: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
3: О, значи не е заради новата ми рокля.
4: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Италия.
9: Неапол.
8: Венеция.
9: Рим.
8: Соренто.
9: Тоскана.
8: Римини.
9: Пулия.
8: Сицилия.
9: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте сега в bohemia.bg.
10: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
11: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
14: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 € за килограм и 8 кена по 330 мл. Кока-кола за 4,49 €. Kaufland.

0: последния час.
1: Висшият съдебен съвет прие на свое заседание подадената от Борислав Сарафов оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. В рамките на заседанието стана ясно, че той няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска системата, се връща като редови следовател. Гергана Мутафова, член на прокурорската колегия, заяви, че в парламента има отправен призив да не се допуска лице с дисциплинарно производство по подобие на Петьо Петров Еврото да напусне системата с 20 заплати. Тя обясни, че двете хипотези не са еднакви и че срещу Сарафов няма образувано дисциплинарно производство. Над 400 пострадали къщи в 10 населени места са обходени след наводненията. Социалният министър Наталия Ефремова изрази съболезнования за загиналия в река Росица човек и обяви, че ще посети района на Севлиево, за да координира помощта на място. Социалните работници описват щетите на терен от първите часове на бедствието, като държавата предоставя три основни форми на подкрепа. Пострадалите семейства могат да получат еднократна помощ за жизнено важни нужди до 1171 лева, което е трикратния размер на линията на бедност. Допълнително хората с унищожено имущество имат възможност да кандидатстват пред фонд социална закрила за закупуване на нови електродомакински уреди. Германският министър на отбраната Борис Писториус е на посещение днес в Отава за разговори с канадския си колега Дейвид МакГинти. Основна тема на разговорът е сигурността, подкрепата за Украина и предстоящата среща на НАТО, предават световните агенции. Визитата включва посещение на отбранително изложение. За разлика от предишни пътувания, този път германският министър няма да посети Съединените американски щати, тъй като отношенията между Берлин и Вашингтон се изостриха, провокирани от критики на канцлера Фридрих Мерц към войната в Иран, последвани от реакция на президента Доналд Тръмп и планове за изтегляне на американски войски от Германия. В същото време диалогът с Канада остава спокоен, като Германия се надява да убеди Отава да закупи подводници от германски производител. Проектът е част от партньорството за морска сигурност от юли 2024 година, в което участват още Норвегия и Дания. Рекорда на Обединеното кралство за най-горещ майски ден бе счупен за втори пореден ден, след като в Кю Гарденс в Лондон температурите достигнаха 35,1 градуса на 26 май. Уелс също отчете нов исторически майски максимум от 32,3 градуса в Кардиф, а в графство Съри бе регистрирана рекордна топла нощ от 21,3 градуса, предават медиите на острова. Екстремната жега предизвика сериозни закъснения на влаковете поради въведени ограничения на скоростта и наложи издаването на 6 оранжеви кода за опасно време в Англия до четвъртък, поради риск за здравната система. Горещата вълна доведе и до трагични инциденти, при които трима тинейджери се удавиха в страната, след като потърсиха прохлада във водоеми. След обед, главно над южните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия за градушки, духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури в страната днес, достигащи от 28 до 34 градуса, в София около 29 градуса.

0: клишеи. Супергероите. Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
1: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
2: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок-групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок-титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Имаше много странно в тия кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзър с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Рилския мастир.
4: Не подгответ си дома, ще вас пак да говорим.
6: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
7: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
8: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
7: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем. С влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
12: Защо пък веднага?
11: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
12: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
13: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
14: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
15: Каква е та ограда? Не пада?
16: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
15: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
16: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
15: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
17: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава в деня на детето ела на Фонтана.
1: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Bulgarian Live Music представя Camelot с самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите й хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Eventim.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
5: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: сърцето. Само за те. Шоколади Милете.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
3: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
5: В рока.

battle.

Вътрешната процедура за избор на европейски прокурор и международния имидж на България са застрашени, затова предупреди министъра на правосъдието Николай Найденов пред Националното радио. През следващия месец той ще се срещне с ръководителя на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши, за да обсъдят притесненията около избора и да гарантират излъчването на достоен кандидат без съмнение за зависимости. Найденов поясни, че ако Кьовеши потвърди съвместимостта на българските правила с тези на Европейската комисия, текущата процедура ще приключи веднага след очакваното решение на Върховния административен съд. По отношение на казуса с избора на Теодора Георгиева, министъра обяви готовност да предостави на Народното събрание цялата налична открита документация, изключвайки единствено класифицираните материали. Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес от Централния площад във Враца, наречен на неговото име, тръгнаха участниците в 78-я национален туристически поход Козлодуй и Околчица. Тази година по 120-километровото трасе ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер за тържествен митинг Заря. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца, са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред паметника на революционера и на 2 юни на връх Околчица с всенародно преклонение пред подвига на героите. Антикорупционното звено на Испанската гражданска гвардия и икономическата полиция претърсиха централата на управляващата социалистическа партия в Мадрид. Той в рамките на разследване за незаконно финансиране, предават местните медии. Разследването е насочено към отклоняване на публични средства чрез фиктивни договори за завишени цени, като основен за подозрян е бившия партиен член Лейре Диес, а действията са свързани с политическа криза, включваща бившия премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Социалните медии са толкова вредни за децата, колкото и тютюнопушенето, алармират британски лекари в доклад за въздействието на екранното време, предава Reuters. Повече от половината анкетирани медици наблюдават ежеседмично увреждания на здравето, вариращи от психични травми до физически наранявания, свързани с вредно онлайн съдържание. В отговор на това Великобритания обмисля строги мерки, включително забрана за ползване на платформите от лица под 16 години. Подобна регулация вече бе въведена в Австралия миналата година. Редица европейски страни също обсъждат аналогични ограничения. Докато правителството планира по-строги закони, стотици британски семейства вече самостоятелно тестват забрани, за да подобрят съня и успеха на децата си. Следобед главно над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия за градушки, духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури в страната днес, достигащи от 28 до 34 градуса, в София около 29 градуса.

0: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
2: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
3: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
2: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
4: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете, Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Тераflex. Лепи завинаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
8: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
9: Търсите надежден бус под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Bauer Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Bauer Rent. Потърсете ни на bauerrent-bg.com.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Forklift BG.
12: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook, ключарски.

0: Hungarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала ASICS Arena, София.
1: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog, 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.
2: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: последния час.
1: Държавата ще търси съвместна форма с социалните партньори за определяне на минималната работна заплата. Вместо сегашния автоматичен механизъм, това обяви социалния министър Наталия Фремова. Според нея автоматичното определяне на минималната работна заплата в пазарна икономика не е добра идея и не води до обективност при разходването на бюджетни средства. Като най-добър вариант, тя посочи засилването на колективното договаряне, при което в различните браншове да има различни минимални нива, договорени между бизнеса и синдикатите. Тъй като действащия закон не се харесва на нито една от страните, Министерството подготвя промени в Кодекса на труда и допълнителни законодателни инициативи. В изчисленията за нов адекватен измерител на минималната работна заплата ще бъде включен и Националния статистически институт като обективен рефер. От днес до 29 май ще се полага маркировка в 10-километров участък на автомагистрала Струма в двете посоки, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите ще се извършват от километър 0 до километър 10 във времето между 8 часа сутринта и 17 часа следобед. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафика ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничения на скоростта. От Агенция Пътна инфраструктура се извиняват на шофьорите за причиненото на удобство, но уточняват, че ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на пътуване. Полша и Великобритания ще подпишат днес ключово споразумение в областта на отбраната и сигурността, насочено срещу руската заплаха. Това обяви полския премиер Доналд Туск преди заминаването си за Лондон, предава Reuters. Документът цели да укрепи сътрудничеството между двете страни на фона на засилващото се напрежение в Европа и натиска от администрацията на Доналд Тръмп континента да поеме по-голяма отговорност за сигурността си. Подобни пактове Лондон вече сключи с Франция и Германия. Британският премиер Кир Стармър подчерта, че настоящите предизвикателства изискват по-дълбоки партньорства. И двете държави, които са сред най-активните съюзници на Украйна, разглеждат Русия като дългосрочна стратегическа заплаха за НАТО. Освен върху традиционната отбрана, значителна част от споразумението се фокусира върху киберсигурността. Това е от критично значение за Варшава, тъй като ролята и на логистичен център за военна помощ я превръща в основна мишена за руски шпионаж и кибератаки. Сръбската тенис звезда Новак Джокович също бе завладян от еуфорията Бангаранга. Джокович, който е известен не само със силните си изяви на корта, но и с яркото си присъствие в социалните мрежи, публикува видео, в което танцува на песента на Дара. Компания му прави дъщеря му Тара, а двамата видимо се забавляват в ритъма на парчето, с което България покори Евровизия. Афинитетът на Новак Джокович към българската музика е известен от години и не е изненада, че тенисистът е оценил хита на Дара. Следобед главно над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия за градушки, духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури в страната днес, достигащи от 28 до 34 градуса, в София около 29 градуса.

Европа.

0: новините Smart Face по Нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
3: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
4: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

най-големите хитове в рока.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Не пропускай специалните епизоди Произведено в България по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай Произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
4: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
5: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
4: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
6: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
7: Каква е та ограда? Не пада?
8: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
7: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
8: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
7: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: Apex Service представя склада.net.
12: Склада.net.
11: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
13: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
11: Онлайн, бързо, удобно.
13: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
14: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
15: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
15: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
16: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
17: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
18: Италия.
19: Неапол.
18: Венеция.
19: Рим.
18: Соренто.
19: Тоскана.
18: Римини.
19: Пулия.
18: Сицилия.
19: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
18: Резервирайте сега в bohemia.bg.

големите хитове в рока.

0: Последния час.
1: Премиерът Румен Радев обвърза разкритото мащабно незаконно строителство във Варна с процеси, насочени срещу националната сигурност на България. Коментарът му идва след съвместна акция на МВР и Община Варна, при която в местността Баба Алино бяха открити 104 незаконни сгради върху близо 100 декара, изградени от инвеститор. Радев припомни, че преди година изиска обяснение от Държавната агенция за национална сигурност, защо е отменена заповедта за експулсиране на украински гражданин, свързан с този случай, което той определя като безпрецедентен акт в историята на службата. Премиерът подчерта, че липсата на тогавашна реакция от страна на институциите е довела до днешната разгърната незаконна дейност, по която вече има и задържани лица. Модулът Здравна библиотека в електронното здравно досие и мобилното приложение Е-здраве се разширява със съвети за първа помощ, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Новата рубрика е разработена в партньорство с информационно обслужване Българския червен кръст, Българския съвет по ресусцитация и експерти от болница Пирогов. Тя обединява проверена и практически насочена информация за действия при спешни състояния до пристигането на медицински екип. Включени са базови насоки за кардиопулмонална ресусцитация, работа с автоматичен външен дефибрилатор, както и първа помощ при изгаряния, задавяне, кървени и ухапвания от животни. Секцията функционира официално от днес, когато се отбелязва Световния ден на спешната медицинска помощ. Европейската комисия предложи нов регламент за мобилните спътникови услуги. Той ще централизира управлението на 2 гигахерцовата частотна лента на европейско ниво след изтичането на сегашните лицензи през 2027, предават световните агенции. Новата рамка цели да преодолее регулаторната фрагментация в Евросъюза и да замени досегашната практика за издаване на индивидуални разрешения от всяка страна членка. Според проекта, 1/3 от частотите ще се заделят за правителствени военни нужди, а останалите 2/3 за търговски услуги като директна спътникова връзка с смартфони. България, заедно с Кипър, Германия, Гърция и Португалия, е посочена като пример за държава, която вече е интегрирала наземни и сателитни компоненти в тази лента. Инициативата е ключова за технологичния суверенитет на Съюза и ще подпомогне развитието на бъдещата европейска система за защитени комуникации. България излезе начело в отборното класиране при девойките след първите 2 потока на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Надпреварата се провежда в Двореца на културата и спорта. Родните състезателки направиха впечатляващ старт пред родна публика. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова събраха общ актив от 102,250 точки и заемат първата позиция след групи А и Б. Втори към момента са гимнастичките на Украйна, а Испания е трета. През нощта у нас ще е предимно ясно, утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури в страната на 28 май ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 25 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
7: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
10: Професионално почистване, вълшебните метли.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
16: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
17: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
18: Много странно в тия гости.
19: Кво?
18: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
19: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
18: Навярно се си случило много неща.
19: Намерени са кости в Рилския мастир.
18: Не подмете се до вас, това аз пак да говорим.
20: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.

Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.
4: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
5: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rubik.net.
4: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
6: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
7: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
8: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
9: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
9: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
2: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.

най-големите хитове в рока.

0: Радио 1. Рок. Новините от последния час.
1: Франция е сред водещите партньори на България в процеса по модернизация на българската армия. Това заяви премиерът Румен Радев преди срещата с френския президент Еммануел Макрон. Двустранните отношения включват ядрена енергетика, сътрудничество с Фраматом за АЕЦ Козлодуй и доставка на френски влакове по плана за възстановяване и устойчивост, като същевременно България търси френска подкрепа за кохезионната политика и правата на българите в Република Северна Македония. По отношение на Украйна, Радев подчерта нуждата от отговорност пред бюджетните предизвикателства и приоритета върху сигурността на българските граждани. От днес всеки кораб със слънчоглед от Аржентина, костирал на пристанище ТЕЦ Езерово, ще бъде подложен на денонощни проверки от Българската агенция по безопасност на храните. Това обяви във Варна министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, който проследи процеса по взимане на проби. Всеки камион и сило ще бъдат описвани и пломбирани, като разпломбирането ще става под надзора на инспектори само по време на преработка. По думите на министъра, целта на засиления контрол на външната граница на Европейския съюз е да се гарантира, че нито едно зрънце няма да бъде разпиляно в страната и цялата продукция, произведена на ишлеме, ще излезе извън територията на Съюза, осигурявайки пълна прозрачност за потребителите. Световната здравна организация предупреди за катастрофален сблъсък на болест и конфликт в източната част на Демократична република Конго. Ръководителя на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус призова правителствените войски и бунтовниците от М23 за незабавно прекратяване на огъня, за да може да се овладее разпространението на ебола, предават световните агенции. Тъй като за настоящия щам липсват ваксина и специфично лечение, единственият начин за прекъсване на заразата е триседмичната изолация на контактните лица. Поради постоянните сражения обаче хората масово напускат домовете си и се събират в препълнени бежански лагери, което прави карантината невъзможна. От Световната здравна организация подчертаха, че е наложително да се изгради доверие в общността и да се спре насилието, за да се даде приоритет на оцеляването на населението. Постоянните представители на страните членки потвърдиха политическото споразумение между Съвета на Европейския съюз и Европарламента за търговската сделка с САЩ. Сега предстои одобрение на текста от Комисията по международна търговия на 2 юни, последвано от гласуване в пленарната зала на Европейския парламент и официално приемане на Съвета преди края на юни, предават световните медии. Сделката е разделена на два регламента, като първи отменя митата върху индустриалните стоки и отваря тарифни квоти. Втория регламент гарантира прилагането на мита върху специфични продукти, като едновременно с това въвежда защитни механизми и засилен контрол върху американския внос. Според кипърското ротационно председателство, споразумението осигурява надеждна защита за европейските предприятия и полага основата за бъдещо трансатлантическо икономическо сътрудничество. През нощта у нас ще е предимно ясно, утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури в страната на 28 май ще достигат от 22 до 32 градуса, София около 25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата лента. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас, както и от километър 67 до километър 80 в посока София с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. До утре 28 май движението по Тракия при километър 60 и в двете посоки се осъществява само по активните ленти поради извършване на дейности по превантивно поддържане. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, а преминаването се извършва в активната и изпреварващата ленти. Също до днес движението по Хемус при километър 53 в двете посоки е с повишено внимание поради прокарване на електрически кабел, ограничени са двете аварийни ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е преминаването в аварийната лента.
0: Радио 1.

0: Чей, супергероите, да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите, презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
8: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
7: Обещавам.
8: Моля?
7: И аз ви харесвам.
8: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
7: Да, бе.
8: Отлично.
9: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Банан.
7: Моля?
2: Банан, бе. Банан.
7: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
7: За кой?
2: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
7: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.

0: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
3: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
7: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
9: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
14: Радио 1.

0: последния час.
1: Промени в закона за водите, обвързани с изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост, бяха приети на първо четене от бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов предупреди, че незавършването на проектите до 31 август ще доведе до загуба на европейски средства и допълнителен натиск върху държавния бюджет. Законопроектът предвижда консолидация на сектора, като ВК услугите във всяка обособена територия ще се осъществяват от един оператор. Въвеждат се диференцирани цени за битови, небитови потребители и социална инфраструктура с цел постигане на социална поносимост. Комисията за енергийно и водно регулиране ще определя единни показатели за качество на услугите в цялата страна с 15-годишен срок за постигането им. Регулаторът ще определя и целевите нива за намаляване на водните загуби въз основа на нова методика на регионалното министерство. Пазари с общ оборот над 23 милиарда евро са по наблюдение на Комисията за защита на конкуренцията, обяви нейния председател Росен Карадимов. Той представи отчет за периода май 2025-та май тази година, отбелязвайки, че Комисията изпълнява ролята на регулатор с фокус върху анализа, превенцията и разкриването на пазарни нарушения. Карадимов посочи, че Комисията преминава към проактивен модел на работа чрез секторни анализи на храни, горива, фармации и обществени поръчки. За едногодишния период са образувани 1067 производства и са постановени 1530 акта на база на над 600 получени сигнала. В момента са активни десетки производства за антитръст, концентрации и нелоялна конкуренция. Въз основа на събраните данни вече са започнати производства срещу търговски вериги за нелоялни практики спрямо доставчици, както и ревизия на разрешена концентрация в млечния сектор. Участъка от Русе до Бяла на магистралата Русе-Велико Търново ще бъде готов до края на 2029-та. Това обяви регионалния министър архитект Иван Шишков на първата копка на обекта. Министърът определи трасето като забравената магистрала, тъй като обектът е стратегически, а европейското му финансиране е осигурено от над 3 години без реален напредък до момента. По думите му, пътя е част от критично натоварения маршрут Русе-Маказа, поради което държавата ще промени подхода си и ще бъде партньор на строителите. За трети лото Велико Търново все още се подготвя подробен устройствен план, а бъдещи нови магистрали в страната се планира да се отдават на концесия. Новото трасе започва от мястото за бъдещия трети мост на Дунав, за който тепърва се подновяват разговорите с Румъния и ще достига до Дебелец, разделяйки трафика към проходите Шипка и Хаинбоаз в посока Гърция и Турция. Цените на енергията за домакинствата във Великобритания ще се повишат с 13% от юли поради рязкото поскъпване на разходите на едро. Енергийният регулатор Ofgem обяви, че заради пазарния скок средната годишна сметка за газ и електричество на едно домакинство ще нарасне с 221 паунда, достигайки 1862 паунда, предават медиите на острова. Новият таван на цените засяга 33 милиона потребители с променливи тарифи в Англия, Шотландия и Уелс. Доставчиците предупреждават за възможно ново поскъпване през зимните месеци, ако пазарната нестабилност продължи. Около 40% от потребителите на острова са на фиксирани тарифи и техните сметки ще останат непроменени до изтичането на договорите им. През нощта у нас ще е предимно ясно, утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури в страната на 28 май ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата лента. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас, както и от километър 67 до километър 80 в посока София с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. До утре 28 май движението по Тракия при километър 60 и в двете посоки се осъществява само по активните ленти поради извършване на дейности по превантивно поддържане. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва в активната и изпреварващата ленти. Също до днес движението по Хемус при километър 53 в двете посоки е с повишено внимание поради прокарване на електрически кабел, ограничени са двете аварийни ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е преминаването в аварийната лента.
0: Само класически рок. Класически рок. Радио 1. Рок. Това е Радио 1. Рок.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI.

0: Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
4: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
5: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
6: Защо пък веднага?
5: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
6: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
9: Bulgarian Live Music представя Camelot с самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите й хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Eventim.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
11: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
12: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
13: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
14: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
13: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
15: Имаш едно странно в тях кости.
16: Кво?
15: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
16: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
15: Навярно ще се случили много неща.
16: Намерени са кости в Рилския мастир.
15: Не подмутете се домашто, това пак да говорим.
17: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава в деня на детето ела на Фонтана.
1: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто «Дисни. Лято на историите», танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
12: Вълшебни,
13: вълшебни,
12: вълшебни метли, от вълшебните метли.
14: Професионално почистване – вълшебните метли.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи – Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
1: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: Как почиствате тези големи площи?
6: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
5: На лизинг?
6: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
5: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
6: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
5: Bull Engineering. Почистващи машини.
6: Изгодно на лизинг.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Петре, много ми е твърдо.
10: Какво ще е миме, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
9: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
10: Ама миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
9: Петре, втвърди ли се?
10: Не миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. Защото помага.
12: Жоре, баба ти ще става хакер.
13: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
12: Айде в Изота, Жоре!
14: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
15: Търсите надежден бус под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Bauer Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Bauer Rent. Потърсете ни на bauerrent-bg.com.
16: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
17: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.

Thank you.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава в деня на детето ела на Фонтана.
1: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Bulgarian Live Music представя Camelot с самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите й хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Eventim.
5: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

0: Чей, супергероите, да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите, презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из Б-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из Б-комплекс за супергерои от Авофарма.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.

най-големите хитове в рока.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: Стройремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
8: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е
9: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Бикини. Блясък в погледа и спряме. Бикини. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Биклини. Биклини.com. Биклини. За професионалистите в почистването.
12: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
13: When he's lonely in the night.

0: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама, Миме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не, Миме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Радио 1. Рок. Hello, darkness, my own.

Европа е в рока.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

най-големите хитове в рока.